Super flu kuwi dudu flu biasa lho, Cak Ning. Iki penyakit sing teko mergo virus flu sing wis bermutasi. Luwih cepet nulare lan gejalane iso luwih abot. Awale mungkin mek kroso mriyang, tapi suwi-suwi iso dadi demam dhuwur, watuk terus ambek awak iki loro kabeh, sirah ngelu nganti awak kroso lemes pol. Sing bahaya, super flu iki cepet banget nyebare. Iso nang sekolah, nang kantor, nang kendaraan umum, karo utamane lek Cak Ning lagi kurang fit. Arek cilik, wong tuwa, lan sing daya tahan awake lemah paling rentan kena iki. Tapi super flu iso dicegah lho Cak Ning. Biasakno cuci tangan, yen lagi loro nganggo masker, watuk lan bersin sing sopan, lan jaga kesehatan awak. Yen gejala flu krasa luwih abot timbang biasane, aja disepelekke. Enggal priksa nang tenaga medis. Ayo podo waspodo, lindungi awak dhewe lan wong-wong sing kita sayangi. Super flu aja diremehno, ayo dicegah bareng-bareng.

0: Kok api men yo klambi nang butik iki? Buatan luar negeri pisan. Senenge aku. Bahane adem, jahitane rapi, modele lo keren. Gak opo, Mas yo regane larang, tetep tak tukune. Ben meneh sok tak pamer nang kanca-kancaku. Senenge aku.
1: Lho alah, Ning, ketemu lagi kene.
0: Lho alah,
1: yo opo kabare?
0: Apik, Ning.
1: Waduh, mari blonjo opo ae, Ning? Burung ta sampean iki?
0: Iya iki lho, Ning. Aku iku lho mari teko butik nang kono iku lho, Ning. Biasa tuku klambi buatan luar negeri. Soale kualitasnya luwih apik ketimbang produk lokal lho, Ning.
1: Walah, Ning, Ning. Sampean ku gak usah banding-banding nang ngono.
0: Lho, apa Ning?
1: Sampean ku gak ero ta? Saiki buatan Indonesia iku jauh luwih apik, Ning. Gak kalah karo buatan negara liya, Ning.
0: Iya ta, Ning?
1: Iya, teko sisi bahan, warna, modele, karo kualitase padha ae, Ning. Malah regane yo terjangkau.
0: Lho, iya ta, Ning.
1: Iya, apa maneh, Ning? Buatan asli tekok pelaku UMKM sing sering muncul ning pameran-pameran karo nang mall-mall ngene ku lho, Ning.
0: Lha
1: sampean ku sobone aja ning butik kono ae.
0: Nang
1: mall-mall kono lho.
0: Aku iki gak ero, Ning. Lah yo. Terus produke iku opo ae sih, Ning? Aku iki kandhanono.
1: Akeh, Ning. Yo, ono tas, sepatu, klambi, kain batik, topi, sampai aksesoris. Senengane sampean kabeh to?
0: Iya,
1: malah ono sing teko bahan daur ulang.
0: Lho,
1: hasil iku malah luwih apik, ambek meneh nek teko daur ulang iku, Ning. Luwih ramah lingkungan iku nilai plus-e.
0: Iya ya, Ning.
1: Makane sampean iku yo kudu sering teko ning gone pameran utawa sentra UMKM ngono lho, Ning. Cedek-cedek ae lah sing ono nang
0: Surabaya. Iya ya.
1: Opomane produk UMKM awak dhewe iki wis akeh sing duwe sertifikasi karo tembus ekspor ning mancanegara. Dadi produke dhewe iki malah metu ning malah sampean tuku-tuku njaba.
0: Hebat yo, Ning, tibakno UMKM awak dhewe wis ngalami perkembangan sing pesat yo, Ning.
1: Iya, Ning.
0: Yo wis, mendine ana pameran UMKM, aku ajaan yo, Ning.
1: Yo yo, pasti sampean tak samperin wis salah ya. Sampean ben tambah bangga lan cinta gawe produk asli dalam negeri.

Pepatah Jawa, urip semeleh lan nerimo ing pandung, ngajarno menungso jalani urip iki kudu ikhlas, bersyukur lan nerimo hasil sing wis ditakdirno marang Gusti. Sikap iki bertujuan nyiptakno ketenangan batin, hindari sifat serakah lan tetap mensyukuri nikmat. Urip semeleh lan nerimo ing pandung sebagai wujud rasa urip ayem lan tentrem, urip cukup lan sing penting duweni ketenangan batin, semangat gak putus asa.

ngajak ning Wasli. Surabaya saiki kuwi ketok ijo, seger karo Boys Pol toh. Taman-tamane yo gak kalah karo sing nggone luar negeriku. Kayak pacaran yo syadu. Gawe jagongan karo dolanan arek-arek yo gratis. Tapi delok niku jane. Janjane yo opo sih? Diwenehi taman api-api kok tetep ae ono sing tangane gatel. Sampah dibuang ngawur. Suket ijo diide-ide demi foto cek ketok hits. Eh, sik jaman ta kelakuan kaya ngono iku? Cak ning, jaga taman iki dudu mek tugasi petugas kebersihan utawa Pemkot tok. Iki tamane awak dhewe. Duwite yo teko pajake sampean-sampean kabeh. Nek tamane rusak utawa reget, sing rugi ku yo lak awake dhewe tok. Mosok gak izin ambek arane arek Surabaya sing jarene bonek bondo nekat nggone kebejian. Mulai saiki ayo dadi arek Surabaya sing cerdas, jogon kebersihane, rawatan kembange, gak usah ngenteni ditegur wong liyane. Nek dudu awake dhewe sapa maneh.

0: ayem lan tentrem.
1: Iya, Bu. Saiki aku wis ngerti nek njogo keberagaman iku kudu saling menghormati lan menghargai.
0: Iya, Nduk, bener iku. Mergo awak dhewe iki saudara setanah air. Dadi kudu terus rukun lan semangat njogo NKRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santi niskolo kumalaning pramudito. Sirno kang dirgomo sinapu ing kahningan. Rahayu sagung dumati rahayu propan demen moco pat kakona putri ing pundi kemawon papan lenggaipun. Sugeng dalu lan sugeng pepanggian malih kalana dicara moco pat ingkang kagiyaraken lumantar FM 96,8 Pro 4 RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Nun pemirsa, kula pun Alvaris Suroningrat ingkang ngembani giaran moco pat ing dalu menika. Wondene rantamana dicara moco pat ing dalu menika inggih menika ingkang sepisan. Inggih menika waosan baku Sekar Santi Puji, Sekar Megatro. Kalajengaken kita nggih menika nampi para kadang kang gegono via telepon on air 0315462961. Mangke kalajengaken waosan baku utawi topik siaran ing dalu menika nggih menika werdine surat Al-Fatihah Sekar Asmorondono. Panutup Kidung Montrowedo Sekar Dandang Kula. Mangkaten para pirsa, rantaman adicara moco pat program 4 RRI Surabaya ing dalu menika. Lan kados dene padatan sumangga kula dherekaken kita lerem sawetawis. Kita mangesti dumateng Gusti ingkang murbeng dumadi kanthi waosan baku inggih menika Santi Puji Sekar Megatruh. Kanthi pangajap mugi-mugi giaran ing dalu menika saged rancak nir ing sambi kolo. Santi Puji Sekar Megatruh. Gyo manunggal naring budi ham memayu hayuning sagung dumadi samyo hangayati sujud srana mahasinga sepi meminto sihing yuang manon.

Wonten supen Mas Indro Hari Siswanto saking Serengat. Matur nuwun sugeng dalu sugeng midhangetaken. Kala nenggo para kadang sumangga ingkang badhe minggah kula tenggo wonten ing 0315462961 sumangga kula bali malih 0315462961. Wonten kami enggak? Putus. Nggih. Semoga kalian nenggo para kadang mangke kula badhe ngaturaken sekar sinom wonten ingkang nyuwun dipun ambali malih kang kepengker topik siaran ingkang sinom menika kula ambali malih.

Makatan Pusetyo micilipun genyo Raden Gaturkaca bingleng lengleng adatipun kasambet kemenika mekaten.